première amagao. Akaso ti anae. Akaso mu anae. Ayanye kepo nyepo yekole.